Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostris,

Etsi agnus Dei, etsi qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam adni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intris sub tectum meam, sed tantum dicebo, et sinabit anima mea.